0: やんざしんせびるかばしんがるくとんぷんとなばたんろんちんとんちゃじんでんがさんくんはんじきなばるくくむぞんあだたけちくにゃんんたんじょしんばんでまそそんふんじょろくにゃんちんくんわるくらろんちんがかんじょんしゃるんがれつんじんてるんがかんじょんしゃるんがれつんでんがじんでんにけちくらんどんずんとんそうむじくしるなかざんなんじりじんれいとこなんばてるんがれんせんでながんがしおいけるまんるくぱんゆんとんにわがこるだしゃばせんともぐ、
1: 땀땅 땀세니 샘땅 샘아비쳐 돈땅 돈가랑니 리땅 리그접쳐
2: 송은 워스클라 논친제 강종 셰릉 린친다 냠브라가 스시
0: 야 그긴 데모
3: 어 데모
0: 그긴 게테랑 샤비 테송 그반닝 찬데 땅니노 특지 치시네인
3: 어때 저거야
0: 때로 아니게 조제 땅클이 요노 인게나 다 의지에 망르가 파인자 니르기 잡콘 거 거는더니 갑다즈그나 뜨그너모 뜨나 다 기르게 인나라 때로 샤와시게 저하라 치게다 고무 와르큼데 나잔데 타네 뜨나 다 서튼가 망르세 고르타조 간럭근데 고나무 치길엔 고너간다
3: 너그르끈난다나 땅그르가 치르그난돈 망거 아 다고이나 추고 하종거 거르 나스튼 담제 거르 아 대나나 주다 땅회 거 어더니 에 마로요나 주 캣크 거 어 다티모 르망너 아 대나나다 주다 글르 거 주다 다치나 르즈고는데 에 이게 뒤에서나 이게 시치그 주가 글르 세르크 시치르튼 거 글르 세르너 에타요 예수소소군 볼기나 뭐 마치크 그러다 르그중근이 뒤에서나 아 다시 저 학벌도 저 망초 좀 브릭스고노 단디 정도긴 이트라서나 아 망숨즈니 아 망르즈니 다 되게 냥뜨게 따고나 다 망르즈고노도 아 망득가 고즈나 소 저 망초라고고나 아 망초글 아 다 동카지사도나 아 망초를 응흑톡글 어 다 망초를 응흑톡글 뜻도나다 아 다티나도 나 후진 존나 추고다 하나우고 주고다 잠보거는 건거 아 다 후진 존나 추로 지야라즈 때나 혼다 안아들 아 다제 우트송 디스 그랑 아추 어 산위 곰바 드위니 아 다텐 드프트 신도가 탄타나 아 다주 잠보거랑노 어 롬부르크랑노 아 단키와르크랑노 아 팀스케조다 망츠코랑노가르 아 망보욕 어 다즈 동선 알스 티캅가 알스킨 더르지 사우 당자이 미니크라 어 치즈지라 주고다 그거 글러가 카이가 망아즈 그런데 카프상라모 망가 아 다즈 거스탄 사가글라 워르니가글라 오고글라글라 지니티가르 바람 못게커 어떻게다 그 다루 차스가 또 무시하지 저 또 무시쇼너 아 로르지 람부 요노가 난다니 티 소나 잠보고 랑그 로르지 이상 당상 주 동화나 르지 요노가 이상가 난다니 와다 알스 몽고 요너 동마 그르츠 와다 혼나 아와니니와 닐 이루루나 함지 공라니 알라도 퍼타브시 따따라즈 윤주 다냥이 끼니 샤나 냥이 기세군어 아 저 글러기니 샤나 알스크슈트 알랑노 이즈 그르랑노 이즈 칠랑노 이즈 어다 트리오나탄데 쳇그너 다 루르지랑가 아초크 만초크 다 망르스 그노데 루르지랑 아 트게타 땅마네리 즈그타 알르세르사 칠세르사 아 트히오너 다 동그르세르사 아자타 테라 마라용고고타 스그너 다 지그 차프르라 무카레니 아 다조 망투나 랭고노 직땡 그시가 가추 치드든가 남반데 랭고노다 알르지니다 조치르마라 무 무고 가르소니티 무스크 데나다 추고다 망투카 알르즈르 다조 다 테랑데니 토머링 인진지다 손도 알르가 나투자 치그즈고 나투 어르 망그스고다 테리아 아 다 후준다 추고다 나위 인거그쿠 아 데니 마라나 조 위선 사자그 지그쿠 아 테네타 쇼 안더메 사차 용드다 코나 쇼 감서그꾸 라이그꾸 얼흑꾸 아 테네오나 쇼 샤이가 라그꾸 Tani hara kamshuk sangzungara ta ngirmu seji. Ta timu ga zuga lagirgu ta korzik garna chukwa. Ta ta rikin garsuga lakanda di yang chikchuta isa manjuga. Chikchuta isa manjuga. Ta andi chikisukunda sacha susuga chechutna tani sena. Huizun chukunda huizun sacha ga zizir sasu tera yang kaji liji seji, nzaji seji, changji seji. Yang tera nangdu na mo manga. Tenona tong kirga nangma seji, doji seji. Ta chikilaga latsik rangtong tera, chikigdi chaptunga namba tera, dika yang tiga nyang duksura mischik. Tanda shu amdu sacha sunjina ta su ulanda rikishunga ngini kari suna ta chua rik tiki karna chukwa zir, ta mangchuka mangla zir ta su.
4: Re, ta mangla ina chukwa la kirga payanda paniga kuandani shaguta na
3: Ta pyaayin zi tang na jia qianbu zirat, zige zige jiga qiazi gundara qiu. Ta rangki ge, jiga xianata jiga nda jiga suzu yu qiu gundara zira. Ta khuna kriga nangdun ge chaga zuga njigtin machi ge shugni xiana, damba lachi ge shugni xiana, yang na qiu sumri ge jirtzik ge shugni xiana. Ta zuga lhoksu ge chanda na ta kha niwa ziga samji machi bazi yu gundara. Zuga qimtsang zigna Ачило сырта томура ачё зога панал ханзумда таачи димог чиг дива цува ханзум гкавал ленди тацора сууд чисгэл ангуз насчи зога гарга хтушту изго тондго жинс чигтэр чиг ди горкб томуз гатэни деле неман зомби дар тазода татэнан тана та зога данчигтэ мчи гшгуна да кал хусум мон бутунгу тата кэрг паян сечната тата кэрг паян суушгэр ata jirse ke payin da yonar ya jirse ke payin zu gunus na ka nin da zu ji gar ga tu tu sina ji zu gun ji ge senkim din ta yong ju a ji zu ji ni ge ka zu ji zu ne su ju pan ba yo no a yang te mo ge su na ran de ji su ma zu gunar ata te jirse ji payin da zi a ta ne zu su ji ge ka cha ge payin yo yonar ka ka a ka cha ge payin ka cha ge payin zu gun a le ge ka chan de ge yo chu gu ok ge ni ge jin ma zu ge zu ge da nar Та зүг таамхүйна, таамхүй кача, адайна, лэгэ кача ра. О, та тиму нданг жесуна тухунда жа чини тиму зар. Та зүг нандунга шаали шена та тарья та. Зүг чиг дива цува цухса чимсан згина, хуна чиг хама, зүг джинчин хама га джинлэн жокуна згина. Чимсан нанг нэ лэнжир ра. Дива цува цухса нэ лэнжир. Дэна пами джинлэн та зүг нжигтэн гэнгэнэ шена. Tanpa lachi ki ngini xena, jikta machi ki ngini xena, pami zhinanda nguma samchi machi bazi ngin se yinir. Ata yinara yinir. Aale. Tengu dasna, pama ki zhinan joku nugu la tirka zundang zhigna, ata nguma ta di hengi lhosu gu jikta ngu yuqazin mekira. Ta galla gu nguni lhosu tungu, chungsu qarika. O, kaptuqtana ta nzomi dachina. Ta zugu lu nyong mungun zomdana, diwa gu kaya narza mungpu yosani ala tmu yuqa langna. Ota haman de kwatin chisu, haman de tinin ja gusu ra, hami tin de tan gusu, ota tmushena ta ta kirga payun su uzra la chin.
5: Denga.
3: Ta shu karsan te ranga chigi tisgiz ka tanga chigi, sikunur chigi, azu chigi tinin ka tisgiz ka tmuzi shi ka da kubu, ta warga chung shu kwaar ka. Ta chigi ami tishin sarji, api tishin sarji tmu ta ta warga tsigo kubu.
5: Denga.
3: Ta ten barga jamba kirga nigi jo shukzi na ra tanga. Чүгі таңмайын жында тігі дейсігі зігімекі я. Үсуғы жиндайынгі лұсықтыңгі дауғы. Лұсыр цингу зігін ара тір, әлі тір, лыңы хаматы топаш. Тінчу үсуғы та чимсангы үсуғы жігі шоншуққар ка лұсықтыңгі районар, ұхында өмө лұсықтыңгі ұмын. Үсуғы жігтенгің есі жына та, құдында үсуғы Ola, ta chu ne sona ne go shogu su ra. Ringa waka ajan ane zo shiga kargu su, yarib chagu su. Ola, di kurgira zuga lastik shiga yuqa yu nir yada. Tata zuga kabdagi tskashi ni shimu lhosuhtungu nir yu nir. Yang ghalag nguna zu lhosuhtungu nir yu nir. Ta zuji huizin jugjina Сені зүйтігісін ма өмөнияң жүрі тазу жүйгі үйг мөргүүрі, айэфсері ра, айэг лихгара та цама жанчайын су ра, чүн жүргүйін су, дымо маа сенір. 대신에 점수가 좋을 아 이 리카라 코히자 딱 시기 소리야 아 이 리카 다 이 리카스나 시키고 못다 어 저기 스즈 타비 장코스이지 저 런키르 듣기 시작한 거 뭐 다 랑금 뱀베 똥똥 이 군들아 가집 속 군도 돈다가
5: 응
3: 어다 땅상가 저거 청소가 능마 다 저 군우 인고 다 지금 청소가 능나 지금 롭타라테 손톤 세라오나 다 샤가라테라 시기지글가 마용테나 다 하마텐다노 또 뭐 마요나서 봄 리칼이 좀 만도 아 영화가 디긴트가나 안다마트 어다 디모토타 시기 단드코노 마르다 저신 소자 손진나라 Тогда ты тянул там ману или ратри, да? Симузги на рате фусу, там ничего, не сонара, не его чугунур. А чего к чему сон ты гражданин не гусу? А ты тогда кернга, а мне они тут сама шти гусу, кер гусу, рано мука за сон ду гусу, да? А та шей витка там же он на шей витка ты сиг шти гусу, тен гусу, то ты курга маша он рет. А та Tamni cho songa nyua dola tongxie digindag murgu Songa ni sajiyo na suwa kunjiyo no kwa na chipuji say tersay na maray azo tang maanali Tera azo lag nang na yu nare ta Ma u mo niyan ju na zo Cho wa ting raga lho tsinggo lag rak mung raga nirzi gu zi wka Ta zo cho ayi lih kaay na go sha chim gu yo kata cho chen taga Azo go chim zi nyang gu mo
5: Nari
3: Ata zi ta ka la lho su ta jiyo niyo kaka Ayi lih ka ta sikji tawi zangko ta gong ni shino ta ta war Та кэргэ алдацгатай тавнаар гэх нэг удаа та тун гээ да. Аа та хуйзууна тавр гээ дэрмдэ шүү да. Акмарат мун гоо юу юу ч юу кара. Дэ чигс гүнэр чиг ок цам бо ярв турну гүв жигни. Аа шира кури чис сунтик ламд гэн зэрэг говор те. Та ок чин сунда зэгэз контрол ян тур гүс уй давну карте. Чука чамба маа шон дуз мун. Аа. Чука чамба маа шон аа чука чамба те дэва юу нэг ал маа ундрэт. А хөйзэн жүгүн азу чи энэ чэглэзи тамлэзи а кызут гэшэ жоку мо азу яра та кам их тандрын да наяңзи тамлэр асэрг а чу са тандрын да чэглэр асэрг чуқатын дэва юм хөйзэн жүгүн нартыг хара жаган жүн азу нан асэлэн им карати карча мурынгын жоргуман а у чарынгын жоргу инти да
5: яши
3: а та чокын жоргу ди лыкча гугри Та чигина тэркийг тухын юу гэнэ. Аа я та хара чиган жүнэзу чи харан жүрсара сэрюнка чи сэрюнган нар жазгу жимэнэ арчан хөмөндэ зира. Аа та чөрган жүжизис гүнэ юнд мари яна мналга юнз юу гү чи чэрюнг. Та та тавны нэ тирүт музга юм чи чуқаг лихканд тарсон ут хит гүмө. Та чө чи басэм уян жүнэзу зира чө уй харан жүрсара сэрюнка зэр та тора. Ота Амду сажандын мөн чихиз өнчэна өвсэн гэсугадан жүгөөз. А та ломирик сундар. Эчи тавришэтна ломирик сундар. А та чүгөшиг даса шамбурга самаа өвсэн маа гөрэ. Одат чэнгу сунара та ян дисхүндэ дара кэргэх гэ маа юу гөнэр. Одат тав гэж данхын тэ мөн гядэн атан алгүй суна та чүг лоржиг гэсэнгэ нама мену мансуу гэнх тук галаг нама ёсэчэр. Дэр кэргэ павинчэр. Тиняга лорджи танханс та ергизон шеди тазо лорджи гтака тасэжермо
5: ажи
3: а яңнач мэрк танхан расендер дисэн би танхан расендер атат зуцонд даян сигта кэпэмба ясэмбо кта фусу кур лорджи кур я татэно ната чугус кунэр чи жигни джинзэн кур даян пэмба окмо Ата, алэнда лэнгэдэ на алэгэ на на чу у кэргэнэгэ на то мампузы на анди давнар. Ису комси их кур. Ла. Оле. Та чугэн дихтэн тацэк их кур. О, та хунда чу лаэгэн жэ нара. Лаэгэ на нара та шэгэ. Та тавра лаэнда чэгэ сэрчэ цэнрэцгэ лугжу лугу гэра. Ngonche na lain da so shik shiga semten se le shila shimu ni gin jikte nawa se kuno jimsen tere. O ta tena ta ne ta kazoran ranga jig ташгун таннура семка таннура тэ заг заг заг заг та зучим заасан чагун мөнгөр татсан майнадэр та чи карсан дээр ленгүнду та ти ленкарела марзи жогун мату нот тимугэлг чаглаг гун нёнгэм аа чаглаг сайн гун нёнгэра кэргати неват өнөрт ма лайгэн өнөрт мөн хөрнэн дигтэн тацс гүн ондосна 어른탕 같았지 직땡 같았지 마치 같았지 다 전부 숨 잡고 오는 뭐